Deci ilitimă un atare sună de jepe. Voi era să muzi mas, mai te cam basumrări mat. Atare ce zbări mâna zi. Si. Gurite, gurite vetas ajit surangi, por favor. Bien ajustadito. Si. La 5:34.